0: Siram kang tugtog. Guapito.
1: It's Kuya Carlo.
2: Radyo Guapito. RG Weekend Sound Trip.